prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

sad. Može da se izgubi mir, može da se izgubi rat, može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Naredne minute magazina Grad posvetili smo sportu, za početak fudbal.
1: Pobjeda Bokelja u meču protiv Otranto Olimpika. Prvo poluvreme Bokelj je dao dva gola, primio u samom finišu i to je bio na kraju i konačan rezultat. Kako je utakmicu vidio Nenad Brnović?
2: Pa prije svega jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova, potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nesmotrenost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u takmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo poluvreme već posle izmjene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacije koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u utakmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako, slatka pobjeda, ali na kraju teška, dosta nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo poluvreme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo da bi naša pobjeda bila znatno ubjedljivija i znatno bolja, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljen, sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama, vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada, sve kažem pohvale za igrače za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
1: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to krunisao golom.
2: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvreme. Ja sam neđe računao da mi nećemo moći da nastavimo cilju utakmicu u tom ritmu. Malo smo bili se povukli, gledali na te neke polukontre, pokušali da kontrolišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polukontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda, to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji, rekao bi, morao da bude i, kažem, potpuno mi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo, ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
1: I konačno, Bokelj efikasan.
2: Pa tako je. Ajde da možemo da kažemo da smo posljednjih dana malo više radili na nekim segmentima u igre, da što više igrača dolazi u završnicu, to se neđe vidjelo danas, mnogo smo bili opasniji, pogotovo, kažem, to prvo poluvreme, da nije bilo situacije u drugom, ali sve nešto što smo vježbali, kažem, igrači su maksimalno ispoštovali i sproveli u djelo.
1: Već utorak, Jezero.
2: Tako je, pa nemamo puno vremena za neku pripremu. Jezero uvijek nezgodan protivnik, pogotovo na svom terenu. Kažem, lakše je sad posle ove pobjede ići u Jezero. Kao i svaku utakmicu pokušat ćemo da napravimo pozitivan rezultat. Kažem, sad ne bi nezadovoljni bili posle ove pobjede da ostanemo neporaženi, ali pokušat ćemo...
1: Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske.
0: Pobjeda, porazi, dva remija, bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, Trikolore u subotu čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima.

0: jedno mjesec i pol dana, da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što pa igramo protiv konkurenta za ulazak, onako lijep teren, noćna utakmica, reflektori, malo više publike, možda je bilo više straha od odgovornosti i nismo se najbolje snašli tokom te utakmice. Međutim, ne možemo ni da razmišljamo da možemo da pobijedimo sve utakmice, ali gledat ćemo da ovaj narednom toku riješimo situaciju ovakve vrste, da ono što radimo gledamo da sprovodimo na najbolji mogući način i nadam se da ćemo kroz ove naredne utakmice napravi pomak što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim, realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
1: Vremena za odmor nema mnogo. Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
0: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati. Onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte. Generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena. Nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje ono što bi rekli probudi, taj će pobeđivati taj dan.
1: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30. Vaterpolisti Primorca već mjesec dana treniraju pred brojne obaveze koje ih očekuju tokom ove sezone. Prva je od danas u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Bato Orlić. O toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio je legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
2: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti jer trebalo bi da se ekipa kompletira osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre. On će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno, treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske, 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup, tako da bit će dosta utakmica ove godine. Da se što bolje pripremimo, uđemo u sezonu, mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena. Nismo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.

Poštovani slušalci, u proteklih sat vremena sa talasa Radio Kotora emitovali smo magazin Grad za petak 11. septembar. Preporučujemo i ostale sadržaje lokalnog javnog emitera. Novo izdanje magazina Grad je u ponedeljak 14. septembra od 10 sati.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide sad za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam...

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim?
1: Šansnova.
2: Da li i dalje postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
3: To morate pitati naše odgovorne.
4: E, onda si ga ugasio.
5: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili. Jasno. Danas.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Ćao.
1: Ja sam Vuja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drug ovaj čure što igra fudbal u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo kakav glumac na Mandarinu.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stavlja.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Naredne minute magazina Grad posvetili smo sportu, za početak fudbal.
1: Pobjeda Bokelja u meču protiv Otranto Olimpika. Prvo poluvreme Bokelj je dao dva gola, primio u samom finišu i to je bio na kraju i konačan rezultat. Kako je utakmicu vidio Nenad Brnović?
2: Pa prije svega jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova, potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nesmotrenost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u takmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo poluvreme već posle izmene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacije koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u utakmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako slatka pobjeda, ali na kraju teška, dosta nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo poluvreme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo da bi naša pobjeda bila znatno ubedljivija i znatno bolja, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljen, ja sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama, vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada, sve kažem pohvale za igrače za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
1: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to krunisao golom.
2: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvreme, ja sam neđe računao da mi nećemo moći da nastavimo cijelu utakmicu u tom ritmu. Malo smo bili se povukli, gledali na te neke polukontre, pokušali da kontrišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polukontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda, to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji rekao bi morao da bude i kažem, potpuno mi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo, ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
1: I konačno, Bokelj efikasa.
2: Pa tako je, ajde da možemo da kažemo da smo posljednjih dana malo više radili na nekim segmentima u igre, da što više igrača dolazi u završnicu, to se neđe vidjelo danas, mnogo smo bili opasniji, pogotovo kažem to prvo poluvreme, da nije bilo situacije u drugom, ali sve nešto što smo vježbali, kažem, igrači su maksimalno ispoštovali i isproveli u djelo.
1: Već utorak, Jezero.
2: Tako je, pa nemamo puno vremena za neku pripremu. Jezero uvijek nezgodan protivnik, pogotovo na svom terenu. Kažem, lakše je sad posle ove pobjede ići u Jezero. Kao i svaku utakmicu pokušat ćemo da napravimo pozitivan rezultat. Kažem, sad ne bi nezadovoljni bili poslije ove pobjede da ostanemo neporaženi, ali pokušat ćemo sve da uradimo i da i tamo osvojimo tri važna boda.
1: Hvala i mnogo uspjeha.
2: Hvala vam puno.
0: Pobjeda, porazi, dva remija, bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, Trikolore u subotu čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima. Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske lige izgubili su kao gosti od Jedinstva 2-0. Trikolori do sada imaju pobjedu, porazi, dva remija. Utakmicu u Bijelom polju ovako je vidio trener Grblja Željko Tomašević.
3: Potpuno dijametralno suprotno u odnosu na prošlu utakmicu. Ovaj prevelike oscilacije što se tiče načina igre i pristupa igri, to je uzrok, tražili smo tokom nedelje, nadam se da ćemo riješiti te stvari, međutim to je sasvim normalno i prirodno jer od 11 igrača koji su počeli utakmicu samo je jedan od prošle godine i nadam se da kroz jedan mjesec i pol dana da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što igramo protiv konkurenta za ulazak

0: što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
1: Vremena za odmor nema mnogo, Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
0: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati, onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte, generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena, nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje, ono što bi rekli, probudi, taj će pobjeđivati taj dan.
1: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30. Vaterpolisti Primorca već mjesec dana treniraju pred brojne obaveze koje ih očekuju tokom ove sezone. Prva je od danas u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Bato Orlić. O toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio je legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
2: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti, jer trebalo bi da se ekipa kompletira, osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre. On će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno, treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske. 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup, tako da biće dosta utakmica ove godine. Da se što bolje pripremimo, dođemo u sezonu, mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena. Nismo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.